0: agus go láraglathú an chóla an taíart ón rinn mar sin rathar a ré na lei an staidir leis an taide seo a ghlacha tamult maiid mar ggóil tú cant ar chopla míle danne í fá go dé cinál ta haimhí daoine a gáilríd na scéime.
1: Má go leir a Francis na Gaidín sin ó hamar na nuachta. Bhil lu mar lecht é seachta níos leithe mar a ddíirí leis na Connolly a comartas pelle na ggéalteachta ag go dúir seachtainine ag gilchaite. Agus na cairneir fád buúte ag foirne is duningáil. Bhí daoine ionta sestra fád le mar a reachtalún comartas pelle ag gilchaite. Agus Lord Carlin ní bhrédaí ó choiste chumann na chlas scéal gilchaite seo ban ru go leor rólan aici a bhí dúir seachtainine. Lord sí le Tommy ó Harlín sa rádaí tróna Bhíon dúir seachtainne agus seo chud den méid a bhí ré Carlin.
2: Það fyrir sæsli sem gerir sjáktin það sé drók kritja góð sér hært sér það þú að plana finna inn að blenta við sér gaf lína hæn og svo því mér sér og sér sér Ég er hínja og margin er hínja það er tásu og sem tjenn fræn þú stjæst að ról og það er hann þenni að gópa og sýn þú dýnir nýð ámaga þvór nýð ámaga þýhja og svo því með sér og sem tjenn trinnur að njú búið hér stið gíja það er hann ráði gert og ég kannski dýg rú klíki mæ hér gá hann þenni að ám að dója hann þýhja og sko með djöfnja gá djók og þýni asin kjantar og stífi mýhinn kjantar þú hann ekki gá dýja en komði gálum þessu og en parasti gálum þessu gá rú ám að dója Hossi mig pelt na man en ni jeg no hos hokt en kjær klihe. Maske i da klubben av en, hiro og klihe og en, jeg da må tjene. Og sin isu vikken sjøve med du hana gett et 3 grad en sjø, na fullen i leg, og ska hinta ta sje, ta me, ni akka me kjenne vanja ko hain, sjøkka til sjøve mi her, sjøve om a kjelleru, og sjøve rydde i morsen, og ta sje ko jas, og sjøve rydde sfar, og sjøve rydde stavet, gål en dinere tja tja hart, en na kantri liggen sjø, en tiv sjøt en sjøt en sjøt, og sjøve rydde gål na dini og sjøve sjøve sjøve sjøve doffa agus yn glonder agus anryddus yn grad o'n cormortus agus sy'n am hen am bwtio'r hysmo no yn cormortus sicrata a handyn i'r cainch ffwdyda.
1: Mae'r ddwyr mae'n ei sloi hiab iad ffordd yn sinsir ban hyn char maen yma'n comart ys sinsir yn sin y gilchad yn ei agos sio cod yn meidio fil y rai y caffdi na ffordd Megan Niurian agos yn corn y locwyci y gilchad.
3: Erdys gwrw mai hygit o cilcara as na hasna gohintaca August as an falcha war. Guru mai hagav John Rachel, August John Afigi, ni vien she iska ak guru mai hagat. Kugarjis, kugarjis jabala klar, is sar furin shivsha, August is furin intak shiv. Bawai lam wakis agawil lana urd, urahi an lagoon, August Terence Boyle own Terence Boyle hairdressing. Mwila wakis lana banish jury. So Johnny, Paddy, Hugh, Connell, Sean, Claire, August Celine, Mila Wickes, our Lock Tackyact, August Gak Denya, CLG and Charman, August and Jerry, August and Rodis, Taviakti, Mila Wickes, Dr. Kalyani, Aaron Fern Shaw, Taman, Brodjal, Asif, August Big Hosher Moore, Selagood and Knock Gand out.
1: Is that my kinship grow closer to Lagoon Array kinship? Well, shop last year began in Major Villare, a dinner that are in banished yak the redoy, Kivy in your castle, father one quig one shinture, comer to spell in the gale tack that hen, marimirar, I guess Loga Fadi Vira Fark, I guess the score all punches in his sky and chun thrown in Jahinia the redor, while Lord Charlotte Tommy O'Halley in a bua redor or wolf tone, Sir Roddy Gilchate thrown in a.
4: Do charting Craig the lads you know since it runs his hard job because Lord would feed the charting to shut run my blanties to live with their ass come over to show you with the I mean like rain blanties the new guard is mock a soul to be with their ass me and I guess when we can you hold from the honey because the assist in the new we any more going or coming will tone had been the milchins and couple being in had been narrated in Rockar and I guess once you the birds is healer because he's a golf on you he can as foreign into legend and come to me you know far more led their physical heart fell in the park so we know ball agent again I guess our margin lower the lads I guess hand to hand the lads all got talking to Lewis and to so the can this is machine you small I guess to Marcusel Ethan Harkins and the score in the lock so how they got more the healer I guess like it's tight in to doing you more common hollerinish the strain shogs the craven shog the analogous more luma hen and you know to do worthy a club source to come out to spell the guilt of the I guess to mirage me and I guess be with this ball and bring sugar

0: leisha tí gistú. Chaintir srogan agus a chaintir chuidan os anna hen rodeil agus víðist aðeins að júnd. Sén rúðu bí mér ráð hér nýrlu að grúð sann óspil. Agus víðist að fnakka dígat og kunni makkan sann kassa ráð sér eða grúð skæð.
1: Díæle rógur þetta, díæle rógur þetta. Klossi séð þetta nýsjæðu rædíó sátt að spesjaða glæða rinni. Fyrir að mýt dýfur húr tjóð.
0: Nýrum femur dúrtlætt. Nýrum Mariana femur vís. Ná, Brian McKay písa mann nálu norsin. Agus stroke your brain. Bíð brain hér að gums. Bíð anna hým ekki að bræna. Ach, nýr líkur séð þum, nýr hættar sig bægjum við kengil til. In the Rhodesia, Christ, we made fight on the Volts Grecht. We just talked to us, and I had my own name. I guess I'm bashing my hand to the Americans, so to learn to play the shop. I guess he handy while we come to order.
1: Hunt the Tarak Trohoiler thing,
0: didn't it? It's coming. I do not have to make it tonight, Marcio, to Queen of Stunt. Okay, ach, we familiar him, we know Cora her own, I guess we are good here. I guess we. Vi ser bunt för att tiden kommer chansen var det lava när vi känner bra. Jag ska ha en Johnny och Jovan och Noah.
1: En Johnny och Skrogel?
0: Skrogel i Skrogel. Bäsche ställa bara stid och kärna med städerna och kärna. Jag ska ha en kärtiga. Så vi just färger när det är så jag ska ha en kår här an. Jag ska ha det färdigt. Jag ska ha det färdigt. Jag ska ha det färdigt. Tore helir.
1: Ach, da mich skammel in isch nuv et vare hur vare gå. Ken lever vare gutt sér sin?
0: Vare brach sér det skammel. Agus tví segja mig til próst að morg, mar nú við Jacki gubbið þess að Jacki nágráði, við segja Jacki mjóður, við segja Jacki mjóður en skamlum.
1: Hvor hann anna ár túl marsin að beha sinn?
0: Rúð anna ár túl, mar glæði Jacki rúmsa að bæn, er það sé sinn þeim svo, vekkur sétt, vint og fjöxin sérir í dúr. Agus vís, agus vís segja Jacki leis mjóður. Svo, bina kór hegja land þínu, ach ný hagan sétt að stekkið í rædíu og kafa mjóður en eða.
1: Cad mé áleis a bharige, an bhfuil léan chórtha le fáilte ón bharige? Ó, bí,
0: agus bí glór, dameach bracha sé chameach glór na bharige, dameach sé dhéir den góan, dameach sé hérna, mwyd í draheim sér bheha, ma bí sé dhéir, bí sé dhéir diúl ar fad, tref bheha im sér bheog.
1: Tref valen rannig a bheha?
0: Valen rannig, snad o bíne é, Christ has had masky ha, but this ha ma fight masky. Ach, we glor, agus we night nede, we glor ge own. Togni sa on the fjol hani, ta Paul hos, nekkinesh in mal nochig, glas ta Paul na tili bainid. Agus, nor vi ha Paulson bain, vi sa gen shana klas, kubine an uri vi na burdaini rui.
1: Ba bain, ken sliga mech sa bain?
0: Bech, tilis ki tehtan uosan.
1: Tigim.
0: Paul na tili bainid. Agus vi ennum að byggja gljóti kurna hattnissum og við Pála erum Pála Bórdum Badruskis við Pála búki innu núan agus ennum að gljóti að það gerist að til að báan hóas við enn lintum á hóku þessan að hún marsin enn veri við enn burdánar við enn tyski gekkun hundalsósk bæði við sem að
1: Har tacht sig takka hirstachan sa skil dói ige færna heimsiri i dyr áinni. Ha den egin eichas bwynt anna hos a fasa til TP. Ach da nini bocht a ha geistuch da nufan isli nigas a haro. Hiach ha saura anna jas tíltigin. Vilein les docha sig at dóif?
0: Ta, I credi mig gamaik saura bir ágin. Now, ha anna bwynt igen breilis. Agas vi aglur rymis a rean hahan. Rea hahan. Ach, vi sjá stórum gurin ein kúgul að dega hann reyna nú. Brahan sér kæna hann reyna nú. Ní vorði við knessu kúpla lárum ís. Agus maður knessu ín sér eða reyna hann sígut.
1: Kæha mítið það færi maður?
0: Færi en kúgul að dega. Agus ní en kúgul að dega, bí færi maður on tæna lá dega nú en tæna lá dega. Agus maður, agus þessum, tá sí lárna sjáttinni rýstin en bí sjá hún. Ní sí, hann reyði nýrði sjáttin ní sé þess, ní sé gama hæðið. Ach, við landið inni, agus við ístu færið en reyði, ach, ní leiðan dátir, ach, góðu búntu ekki en reyði, leysa næmsir.
1: Ó, ní leiðan dátir, sín?
0: Ní leiðan dátir.
1: dir hing gofil sesin crohe goholiach a TP ni godet ni godet sesin in eacher rolin
0: I so go ach fi je crohe I guess na chandine saradani get well all the to behesin the high stuff you
1: ha she rotin is got TP grimil market as tacht stach und
0: auf hat ros gart hat sich gut denn ihr
1: und du wander ogschacht she lacht warm
0: all
1: right slang foil
0: kusch gar gut
1: TP ook de goeden son kusch gar jo je goed schnee dir ge nisch han

0: Cholaíoch le grána helpe chomáile sé gíal hantach santach ag bíanú. Ní mar an am a fáíana
1: ní chosa. Ní an tairbe vín sa grána, chuil fes ná.
0: Tá, ní an tairbe vín sa grána. Tá me hapa go bé.
2: Ráhagus rud a gút.
0: Ma ráhagus rud a gút a dhéir múinach. So sne grána helpe. Úl grána helpe hís ag íse.
2: Ní chuil a réba.
0: Ní chuil tu réba. Úl an fokal elp, mar dhéra.
2: Óho, elp, áon.
0: Tse?
2: Elp, chuid a sís, elp, feolo.
0: Tse, nál mór.
2: Tse.
0: Fjóla.
2: Það verður
0: síðan alp fjóla nú. Sæ, og alp hvað tjentu hvað sagði sér hún alp?
3: Alp og alpan og stanna.
0: Bíldu alp hvað þú býja það þú?
2: Já, alp og
3: alp. Alpan, sér tæsna alp og hvað maður, sleifti sko.
0: Sæ,
3: okkur brá kjelti sér.
0: Kna krúk, nú karna, nú.
3: Röðegin mór.
0: Mál mór.
3: Mál mór, sæ.
0: Mál mór, sæ. Grána helpi vil sé, hóla tú að Jósef, hóla tú hér
1: að? Nýr hóla.
0: Nýr hóla.
1: Það grá gunn elp, það kví hrössinni ekki að dóna. Chamalja grána helpur og grána, dún elp.
0: Hóla með ljagan eða grá mý elp, kamat ég aðgál, grá mýlum að hæða Eileen, agus agus Jósef, agus agus Rúnul, agus grá mýlum að egar deknóid Pat Ryan, agus gudín tæktin sér huginn, gynæri en tæktin lepp.

0: an tú gcónaí gur bhéinéintíliam. Agus táisám go leanana tú mé, fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
1: An cadúnas teleíse, béal nach daíonn se rád atá sé fós le hiíoch, sin éon dlí faide cheansa ar tvlicense.ca nó an éana fi go fuist ó Rialtas na hÉireann.
2: Fáil sró teoch ag nach déimis aon tá cultúnán bhelling.
3: No,
4: no, no. That's a mega question. Did you get it? Can I not get that one? Oh, yeah, my
5: God, my God, my God, my God, my God,
6: my God, my God, my God, my God, my God,
5: Komon pelle hil khomane binan on zot tay war liste bis sachnagische
2: ja khalle khalle khronone bin ma kanst dader fon kalmam she used to train alen namra kalmam she used to train at she krinul alen namra she krinul as kosche
7: akig dera and le captain go she talk to come out gwil gil gna hacha agus chang gna hacha agus fukler na hacha in usaj go hachul
5: ta foyon ni shinier roi tsakhlagala tashtil agus muzitus court e winti wio On tochtú lá go tín dar lá déag a bheitheh be muid i mó agus bud a teisteil a fud cheantar aris. Be muid i mai a bhéal uidead i cheantar chearú haig agus arnú túúmid cuairt a thurad siar. Be muid i córa le muid i cheantaid agus súlein neart sprú agus ceúr bhain frisin. Sin idir si dír i tíochtas mó chaúhaidin on tochtú lá go tín dar lá déag a bheitheh ó chearú sin nuí go dtí cearú sin de.
8: Sné vanum ta mod fall fyrir reið ja lokum við tekka yes dunung all gus við kunnu gol go bo yo skjar og jos við tekka be er stu ach kendachar tekta tekka is tekka cha spjar við geist og klashan og so tolus og so shan og so tekka ein hat chi stadion og so ta go divin nær to ig ig shan ach go ha mod ta stil un shidi stad velloch mar so hi so mod den nation fjan kopa schachten ne wissen skal ni dun se er nos bei dine igar gal nat chi bi di shgalan lich la do lich Plodd o'r hyn siachtan, agos dyn fynd sy'n gyrra gaeswyd i hwrt yn oedrach chi, agos marsio'n eich arnw, ni chais, gais yn ychydig yn sylwad tanio, agos y costas y wain yn slesio, ach, ta Petrus ni chan eilio, ta si teg eich as y siwdio, gwydi mwyd eid maedyn, agos na mara gwy sawr, agos na hoedrach chi sawr, agos chalio hwrt, ffaith yma eich cybal a eich. Gech yma dwi, Petrus?
9: Ta mae eitach fi al suhain.
8: Ta mae gamae stwr yn ys, ta mae gamae. So hi, ta mae cert, so hi sy'n meich yn achwn, ta dyn fynd sy'n gyrra bych le hi lo, dwi le hi couple lot ul he shachten ach mein ze menschen nich chase ka shni yin so lot ani van few one must birds ta gemacht das da brain no birds ul birds du zur gas zu noch lap
9: und da gorgen ja so ich mach fin kost das soll der park al feel hat mein geil han ihre mach ich hab mir 3 wieder gleich gas wie schacht euro katzam Ich habe keine Kapotten wie an die so da mir gehen hier doch schon mal bitte zum gerer geile ach bitte bald kind nicht sehen sie da an lerol geile swirlaten kerdo kerho gan rut kind mal schön nach fix zum gehört in der dido erotisch elle la la mach le schlan was fehlt in gruppe ich sei in der welch nicht sehen das was ich da hin ist minik dann heißt du auch kein mal schön bin in der kuvni ist fahr wie sei gas wird ist mal na bitte gar schärkel oder schuppe schuppe Cari, dyn ni'n mysio smalen fe gael o siwpa gael siwpa. Ach, ta sio ffoti dyr gael i ddile fe gael y machle le. Gys swy, gynnaw, bwyl mae ffwy beid i'r cwplo. Mae'r gael o'r gyfecyd ar oed y sir i beid i'r hei. Rwymwch le hei le le bert. Tish mor is bert gas o'r abyr.
8: Agus, cael o'n saith ychwi chynig tŵn ysfa trwy sianw, cael o'n saith ychwi ysmw dwi'n sŵn tas op?
9: Wel, Vi tagloor shul gan de marks met hepen nach wel tagloor shul kier kanter klochan kloch na roon hik matras na kan in all in ik shul de vi on of even shio gira ik heb maar gesh an des hier kloch na roon agus should vi on na shul ot hart ker gekook no met sir na shik dokter mapot cuz fekt on the heart to hear fat shiron no tigim gbin gaser ni slo achter ma gelog hall en nieta van ot ti shish so shir belgsh agus frischen Tá an bus seo is a gar a rua rinne me gur táide seach sin na céad trí a dó. Gus fágann sin ce ruúa siúir sa ló le se sé maididir ní bhéh deidir na cean leh sé na bhí
8: Be tú le féine ar hepa.
9: Le deanana é si híéag agus deanú me an trí agus ní si fill leis sé rís gotí le seochtta maididir rí sepa leh sé híon agus chug an be fi é sé tróna. Ac sy'n si bel chyfad siir gybael i chnela. Ta tu'n anna gael o'r rygus gael es nhw efo cyd o'r gyrru yna. Ac sy'n siach o sir ni roi si ach ab chwg euro le ticid ffilse.
8: Chwg euro? Ac sy'n gael hwrw o siir gybael i chnela?
9: Ac sy'n euro gaser, ie. Mae'r ta si sinne fag út siang a meid dýni ráhúsad. Agus hér mag að séð mar annaíta tónan an karta, an líbkarta úsad chamá. Agus imar alveg meginn, nach bæðis að sinna gráðsur kynnt gáð sér, gavikisja það bælag sér að fæð, agus vikisja það kámas rússum og kunnst að fikk í hann akko. Að það vísu var buskinn og gráðsur, við það vat að vat nýs fár. Sýttir sér að vísa að sjátt lag en tækta gáð sér að sér. Tunan sin gáð að klokkan að tín, agus tunan gáð að það sjóna hér að sinna eitir kæpl, agus gáir, agus gáð að hort bæ Agus sin tann sjúla díon, agus frysin vi með kæntlega tæk stásjón hér í glóchan. Agus tá píktúrlan akkur sin héran.
3: Ása.
9: Agus báinn sétt galór skulnaði grásur héran. Agus sá sýr an æske koma mörgðu fjóan fænach sann ástann. Þetta nann að galán, agus brennu ein skulnað. Að ég veist að vókur til dútt sér að fæða hært að kækstu tíð sjátt að nýjala. Að maður hún sér súl að sýr við til líðin það akkur. Agus sá sann sýr an æske. Svo nátt ég vega gæli, maður þú gæli tjón, hvað þú gæli Sjekko Smits, hvað þú gæli Elvris, hvað þú gæli
3: McDonalds.
9: Hvað þú gæli þú sér að sjá, ég veit þú betur gæli ekki píktjólin, hvað þú gæli þess að þú gæli fjúr marsinu í hérna.
3: Og stóði, það eru dælan, fyrir þess að þeirra hók sér, þú sér mér hefði lóinu og það er kallan og óstinn og það er það kynnt í gísinu þarlu, það
9: eru það kynnt í þetta. Cause that ticket had to €3. That ticket saw Derek Ryan, that Pat Short, the machine here on. Sin Bailey og hann.
3: Sin er skoðn þærð að það dýna, er skoðn þærð að það finna nýja. Sjökín
9: og það þú kænt fyrir byggjir brodan og það þú kænt fyrir byggjir strúsin og það kænt maður sér. Og það gás og það kænt fyrir nýja euro. Og sin just, you know, skælug og byggjir sjökín. Og það sin ég þú kænt fyrir einn dag, hann og kætt sér, og það lenn Bailey, og það þú kænt fyrir einn milsjók inn að þetta. Svo, Tasam nei mochte ni slower ni mit picnic couple of word cuz camera og mini kitchen kind of picnic ni smuna kind of feel in home we take so home at in the back ni tight to see my role me da machte ni kit wie gero a role picnic ak sem ko to share so shopa da to here aber share bell hat ko to share shopa to khori kan the role ni ni she euro and can what a tart she euro can a call she euro just from ko kutek ko so skiti 8 euro stay can or You know, tatoos or whatever. Just see euro, the wall euro and can't back now. The jack on the hood of horse bill, some good accent, or can't she need each the hood of yacht, yep, so. So, to shaf ad.
3: Spurgamades of Arcadia and the German days, and the euro here do.
9: Matan tart beidir áleir hinn mar beid kána gera sjás kána gera sjöld gaháirí snílan njartin gásur en rússu sjekk að sjöpid geta þetta súlis svo þú mist að jöna að það fikna kein agus það hér agus an lífas nún sikín úr út gínti veð bæs að jöntað er 10 euro svo sjunga ma og það eitthvað hóra hóra bjók það maður gínti hús að þetta sem aðeins hana hinn maður nýra en teg að hóla lífas nún sikín úr út gínti veð sjun við með kænt fyrir eins og gengur gana multipack sjón og kutti sjáur galóra kvaðan svo þannig að mála kvissinál er 10 euro kvíka mála deytosál er 10 euro kvíka sá sikín úr kvíka kvissahan agus nýtt Gus sí áttu kynnti, gus bínach rækig na gásu bæn sjadans brýis piknik í vekko.
3: Agus stóði e fælach fyrir trúsa, gus múti kænt fíin piknik, gus sann rúddur a sjána kænti, sinna sé bála, gus sann kultúr, gus sann næðugt, gus næði hjúru sér nann djám sér hært. Stóði e sinna búinan, stíl vík hæðu, gus níma kænti hann a gásu, sér gæm piknik, ekki næði vík dýn, næði sér gópaði nátti, gus marsan, ní, það sér gæm Gwyd i gydys nôr o ddeisio ffyrsion.
9: Sa dyta fe brenn o'r hart agos fe ffôl am ffictw e'n y cyn, dwi ffictw e'n y cyn. Mae'n ti siach am eilon i ti ffictw o'r gwyn i'n y ffôl yn y gos. I'n eidr y cyntlch i'r anil o'r eira. Gos rwyd o'n ffwn i gos,

0: corcaige seanis agus ní dhearúdais is tóchan méad fógach a gut agus an áráníocht agus na haine eile an cultúr chimeáda se gúrán agus bíonn tú fós a gúrán bailo dhíir
1: Déirí fós siad, dhé
0: Cá gúil ís na húráin chiadúir?
1: Cadar?
0: Cá gúil ís na húráin?
1: Well, na húráin ar dhúis in ís na chúasgus has na bíach na Bertsáras an Jesse ó Ja, har en melod, jeg kan svige det, jeg er vejen ind, jeg svige det, jeg går an. Og lærerne, jeg kan snu hos hvad hed?
0: Og haller in the back.
1: Nej, sker det ikke. Så vi er færre lidt sådan, at vi er tænkel bæge. Det er det, som ikke skal fremmede, der er sådan, som ikke er mere, som ikke er tænkel, ikke er gedelem. Og som ikke er nækken nægen, men kommer. Så skik sem að það rannsinn að snemar við Dingilbæ.
0: Úr án virla marsin ef ég
1: dúsir. Úr án virla, ég en ár án gælnigum. Ný skik sem að það fúleir en bara það lafði sjúð.
0: Kæna bæði sinn?
1: Við sé sinni sérst na sjátt á þessu, tímsli sjátt á kæna kúk.
0: Um bæla tólóið le sjúð marsin en hétt hjána við gott að skælin.
1: Sæ, hétt hjána.
0: Dér hættu kján eginn að hælli nýstum á fachin, ég hættu?
1: Hæða?
0: Dér hættu kján eginn að hælli nýstum, sólum, hvað kján eða rána hér gott um le rá?
1: Dér með landrún og nór.
0: Má hæst að vörta hjónis?
1: Æt. Es bochlin og me tavad van gen Es ma winter a dagos garol os tel Time she tain et hirshach lag hrate febron dagas an bale a tale hasgún an oir. Mo hiet slán chút art a kane kér gafadu me vuit. Agas mýntir a narin mo gráhid gamúr. Gach sarar agus kalin a dagus bjog erin malet a nake leilan runnan or bin a tisk aun sunni ik prabnig slin An fyrt av sann og fylan Ik snaver din An lund av sann kjørsin Ik kjer han sin kjål Eren malet han ekke Lelen rona norr Dagi fær mæði nán, andrúktir eirun vír. Bagólat garbi gardin, jálfar hegé. Blabann bráti, agasun kyrkis vór. Das nærum male at hale hæsjón nær. Bavra hende firaun es boga hulien manam. Eg rynke gak daunok annake vilban. An knagre eik sjæmen daun, le bin gøn hjål, eren malet an akke, le lan gøn nøll. Tai Hughley, some more himple.

Benadas oral na gaelge agus hasmanirin sem aðeins enga hóðu ned við antóðið kynnu það antóðið eðin oran sem agus hasmanir fyrst nægu írtas hann ekki stegið hætti nefn gó hjóðan hógun ra djafla ekki hén agus smæla hén oran na gaelge nus Acha bei mýn sýð an náhrói bei sýð eða cham hórt sýð agun amára an sýðan sýð hógun agus eða túrt kórt eða lýn sýðunni sýndalíkt agus sýðunni elistóhi mech áver spesja intub acha fær úl og að nýs múlis agi fúísanus nann fær veisa túrt sýn tarrish teóri hísa agus veisa túrt sýn jólis lúg sýnúk